0: ஏராற படப்பத்தி ரீதந்தி தகத்திக்கிறாங்க தகத்திக்கிறாங்க பங்கே மேக்கல் சில தவறாய் நிமாங்க பிசமாய் இருக்கிறது சார் போன தோனாயோ ஒரு மேவு மேவு மேந்தல மேவு ஆகே கொத்தர போன் மேய்
1: ஆ மேய் நானி காய் ஜி தோ மேத்தோ
0: மேவு மேவு மேவு நானி காய் தி திஸ்ரகி காகை எனரியை நீ சினகி தியதேய் இபோகிரு மோனி சினகினா ஓ நோ வாட் தி வீக் எ மெயின் பொங்கி யாகினா எஸ் கே காயிரோ
1: பல் நைரே ஜரதே தென பையாங் This month, this week, this week. Yes, I'm going
0: to be here. Yes, I'm going to be here. Yes, ma'am. What do you want to do?
1: Yes, I'm going to be here. I'm going to be here. I'm going to be here. I'm going to be here. I'm going to be here. I'm going to be here. I'm going to be here. I'm going to be here. I'm going to be here. I'm going to be here. I'm going to be here. I'm going to be here. I'm going to be here. I'm going to be ana tigroy ge ana naga kapayagin na wande ade de tayi ge nang bung ayo ana bene mesuroy kana masu nage de bene indara ana ana tigroy ba nage de bene indara ana tira tayi ge yu ana ana bene ge ana bene na wata kana ya ana ya ana bene ndon dage karwala ya ya kapas aya to bu de patap aya to bu ma sara ha na kuro sira ma sa maka tigara nga kan dara to bana ni kaya yo de to na to ha bu de roi na ba kai nai kan na kan de mane to wa tan ting kai de to na to ale ha wa ha ting kai wa tang tang ai ni to se ba u na de na ju pa a tang ai de ja ra na ku ra de ni pu ta aya ra ha na de roi tang ai kai ge wa anak pesen apa kan ayat? Kali kali sama lagi loh ya, dan luar harus baik. Ya, anak tiga orang kan, kan mampu nih tuan dah tua, nak beri nih tiga orang ya, nak beri saya kayak hari, aika tuan mau wahai gua suara. Oh, aika tiga orang wahai ringin, sama ada nih mau barang, pakar aku tinggal pun, pakar nih pun, atau kau nopo kan dari, sama dia. Oke, soal tiga orang ya kan. Kain depan naik sini kata ni mah, tapi siapa yang mohon bain dorong way, cakap awak ada mau bukan? Ayah, tiga orang kain tahu dia lagi, tu bain gini pas mana, mana kain yang kabinet mana, kain yang bau tu cantik, saya di mana kan apa kata teman ni mau, sekarang tiga orang ada mau bukan? Apa apa kata mana ya sekarang? Tanam kau naya tu kena luyan. Nangkon, akhirnya kita kena nangkoran. Bentuk kita rulan nice cream. Berapaan ni? Ah, bentuk kat sini kan? Nak aku buat ini mahu wangi. Ah, MCU, ada ni ambut, director ke? Oh, tanya mahu kuring kata ni kan? TBB, apa pun, segera kami nak apa yang? Ah, nak apa yang kita bermain tu? Nanti dari kita ini kaya kaya. Siapa yang nak orang itu wujud atau tak? Tak apa sih yang kaya saya mana? Rukun payah demi Australia. Aneh, ayah heran apa? Ada orang diem itu wujud di mana? Erap sabu kau tergerai.
0: Kau orang dengar apa? Nam kategori, pun buat sih nam kategori. Ya, kau kata kategori, nak muna kategori macam nam tapan itu amat tua. Kau nampak nanti kategori mana nama uang kaya? Nampak nanti kahen te temannya itu amat tua kan? Sinang ako kaya nakon na responsan na tayo yaman na mga kiyo sa mga kiyo upanan kaya sinang ora ano rin kong tabi tautan na tayo kaya mo yun sa mga tauray ni mga puso mga yara tarapuan
2: Iyak tauro kami ni mewa kaya duwi kayo mentabo ta kini makulipu kinti mewri ako tiki orak imangan na ritapi matesin tutuko iyo ni kilipas ako ni pero nga kikarawana ibukin nung ra men na obsin liya kinantaruruan ti mewring kiti health promotion services may nabiribili ako meni manilagi doon UNICEF nanarapata tiyo naipa aritapin mataruruan oputo ka ni merungiya tiyo kanuan amni mewakia inabuputo yon tiyakan tesin tutuko ex-salavent tesin tutuko yo itutuko yon nung waka kinawara kintuwa na tutay ali isina kiyay tiyay tiyo yo yakipu pa isin ko ari kanuan pen-salavent ayikotaki me tesin tutuko ibukin at the inactivated poliovirus vaccine kiti IPV sito wana o arigpa ayono wa maisia o arnagpa ay X-11 ali itutoko yora ke aika tepakapuwa taka sikisiki. Te ikerake, te pe apopo, te influencer type B, ke te flu, awai te tenaki peina. Ina rangi ni makuri, loi desin te tokwa yo, nkana esina ki te atei, nanata iare peideaki, aonaki kapakataina. Ngai are kamaka unga ki karopa, kamagusi anasimina konti klinika are kamuakani mea ngai ya, ibukini isina kia, ntaya ikai. Anamontai nis, enanganaki ono watu wiki minu pungi yakina. Anaka watai nis, enanganaki te puina tu wiki imini pungi yakina. Anaka pene yantai nis mkane, enanganaki te pimea watu wiki imini pungi yakina. Roiden des, ex element, tawana, si tawana tetai, te atei nisiraki o ina tutukua o amani kamenua menora keika onuwa maisina. Taka uwa ina kawaririki ya maisin isinakin te atei. Awa itaka tenua ina rangi ni bubugi ibugini ka kuruan isiria atei. Ina reini mea kata iluia tuputa na ameta patis ex alevent emenu o amani maguriroi pa ipo utokaki. Onsen kapataki kapuanganana iluia anarapota John Napa aika te tapiri uwa ichou. Tepota kini maguri ibugini temerurung John Napa te UNICEF. Tepota kari tebe metaruruan o apuuto kani merurungi atei John Napa. Ibugindiki takani mea tata o rongorongo na panin kamkona ni kawara ami klinika na kamua kani mea ngai ki telefoni ya tenampa. Aisua au akea, uwa wanua, towana akea akea, te extension number, uwa wanua isua, ke teuremka. Kamdaba, osina penentikiroi.

Ya pun kuat terawai nak kon cawar wai wagi, ayo am karang ganja nak kau mesu bagi am matei. Kaki kemei yang nasi pemukia, bahan ngorai ya karakin kau mesu untuk tadi kayu.